0: კრებს ვადან ხარს პატარა გოგონას მიბრუებს თავსვე ლი არც ვიცი რას უბრალოდ ესაა არ ვევარ სხვას
1: მე თქვენ გიცანით თქვენის გამცილებელი არ ხართ მე რომ უბილეთოდ გზავრობდი და შემიფარეთ გოგონა გოგონა მე თქვენ მომეწონეთ და ნაც ძალიან იცით თელი საღამო გიყურებთ თქვენ კი ერთხელაც არ შემოგიხედავთ ჩემთვის აუ თქვენ გაიღვიძე არა და რა თქმელად გეძინა თანაც რა მუსიკალურად ბატონო პროფესორო თქვენც აგზანდებით თქვენი ახალი პროექტი დააფინანსეს ხარაუშავს აუცილებლად დააფინანსებენ აუცილებლად რა გადირებთ გალბატონო არ შეგირიგდათ შეგირიგდება თაბა საწავა